yɛrɛ awo siyɛnsi yɛsɛwɛ ni mu na yɛ nɛ wuladi asi yɛ npejɛ wuladi bɛbi awo bia yɛ nɛ wuladi asi yɛrɛ awo asi yɛsɛwɛ ni mu na yɛrɛ awo asi yɛsɛwɛ ni mu na yɛrɛ awo asi yɛsɛwɛ ni mu na yɛrɛ awo asi yɛsɛwɛ ni mu na yɛrɛ awo asi npejɛ awo di yɛ tontomo o yɛ kɛseɛ wɛ ti ni wɛ ni nyankopɔ bi ni hɔ yɛrɛ awo asi o wuladi yɛ nyankopɔ npejɛ awo di yɛ tontomo. We are Cassia, Yenna Radias, Yenna Radias, Yenna Radias, Yen Pija Radi, Yen Tun Tumeradi, Yen Kamfu Radi, Yen Pija Radi, Yen Tun Tumeradi, Yen Yeradi Cassia, Ubina Radias, Ubin Pija Radi, Ubun Tun Tumeradi, Yeda was Yensha, Ubin Kutuna Yinka, Eradi Pija, Eradi Tuntuma, Eradi Kamfu, Eradi Pija, Yeda was you, the show animal. Ye peja wudi ye tuntum o ye kesiye ye shawa ni munya ye anawasiya ye ye tiafo ye nyiwaya ye ye boniayefo ye shawa ni munya ye shawa ni munya ye tuntum o ye kesiye we chini weni o nyankupo bino ye dawasiyensi ye ma wudi nisho ye tuntum ye dawasiyo ye nyankupo weni ye peja wudi Yen tun tumera, yen kamfera, eye uradi ato, yen fa sidama, yen fa yeye, yen fa sidama, yen fa yeye, yen fa sidama, yen fa yeye, yeda wasiensa, bebia ubia, yen peje uradi, yen tun tumera, yen kamfera, yen ye uradi kesi, yede uradi tun tumera, ye uradi kesi, yeda wasiensa, eshawa ni muna, ye peja udi, ye tun Munyamunka, yet thou was Yensa, ye Yankopo, Yan Nawasia, ye Yetiafo, ye Yuaya, ye Yibunyafo, ye Shawa Nimunya, ye Pejawudi, ye Tuntumudi, ye Pejawadi, ye Tuntumaradi.

now fell ready. Intimi ada sotia si yem page radi obi ne radi asi obi page radi obi tuntum radi obi kanfo radi obi nya radi si eye radi adu na bia wo bia yem page radi yem tuntum radi yem nya radi si ye nya nkopon we ye da wasi ensa ye shawa ni munya ye da wasi o ye da wasi ensa ye page with you ye kanfo with you ye nya radi asi ye pesa ye da wasi ensa Yes, we are